0: 下背痛，下背。顾青，顾青，下背来给你，下背，下背你。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.